0: Naqibullah.
1: In my opinion, it's clear that Naqibullah did not commit this act spontaneously. There had been an airstrike in his home region, and the civilian casualties that attack caused played a role.
2: سلام با خبرهای این ساعت تلو و شبکه جهانی تلو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 ماه جدی سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2014 میلادی است. شما را از باشندگان ولسوالی سیاهگرد در غوربند ولایت پروان در واکنش به کشته شدن 7 کودک و 1 زن در بمباران نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند.
3: هدفمان دیدار از خانواده هایی هستند که کودکان و زنانشان را در عملیات نظامیان خارجی 2 شب پیش در ولسوالی سیاهگرد از دست دادند.
1: The airstrike caused a lot of outrage, especially in the province of Parwan and in Khorvand, Naqibullah's home region. The local Hezbi Islami lawmaker, Abdul Sattar Khawasi, played a major role in that. He traveled to the site of the attack